0: hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Er du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En brannbil?
0: Nei
3: Er du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
3: av det?
0: Nei, mamma, du
3: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
4: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma

0: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
1: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
0: Unødvendig dyrt.
1: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
0: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
0: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
1: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
0: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
0: Ja, det var jo det han sa da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.

0: Mamma?
1: Mm.
0: Hvor er pappa?
1: Han skal rydde i hagen.
0: Men han er ikke der.
1: Å, da er han selvfølgelig på
0: Biltema.
2: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus.

0: en pizzasaus, de bruker laget tomatsuppe, stekte tomater, litt forskjellige muligheter. Det som at, som blir til overs, det skal vi lage pizzasaus av. De fryser vi ned og lager pizzasaus og selger videre I butikken utover høsten og vinteren.
1: Jeg ser jo at...
0: tomatresten til.
1: Ja, og det jo så bra. Jeg tenkte at, jeg for sent ute allerede?
0: Nei, da, det ikke det, vet du. Vi har hatt hvertfall en måned til. Det kommer litt an på været, men vi fyrer jo litt også. Og nå det bra med sol. Så lenge tomaten får sol, så blir den jo søt.

låt fra låtsmeden Odd Nordstoga. Reise herifra, hørte du på din lokale radio her I Innlandet. Alle prater om været, og vi skal prate om været vi også, etter Callum Scott og Lost Frequencies.

Det er mange som ringer oss. Har du bingo på 52, 61, 89 eller 76, så du dessverre for sen. Har du bingo på 52, 61, 89 eller 76, så du dessverre for sen og kan legge på.

Ja, det mange som ringer oss. Har du bingo på 11, nummer 3, 81 eller 79, så du dessverre for sein. Har du bingo på 11, nummer 3, 81 eller 79, så du dessverre for sein. I'm

800 kroner I ordinær premie. 35. 3. 5. Nummer 9. Nummer 9. 2. Nummer 2. Trettisju, tre, sju. Førtini, fire, ni. Nummer fem, nummer fem. 25, 2, 5. Sekstien, 6, 1. Sekstitre, 6, 3. 57, 5, 7.

Jeg syns at du kul, jeg liker deg. Du intelligent og allikevel har du funnet ut at du vil ligge.

0: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
1: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
0: Men det er sant.
1: Jo da, men det høres litt feil ut.
0: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
2: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
3: IKEA-kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både bakluke-loppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
4: Hæ?
3: Og det
4: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
3: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
4: Hallo, jeg vil tegne.
3: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
4: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
3: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
4: Pappa, kan jeg låne telefonen din?